Ja, fint det gitt, ung nok og stor nok. At det var det det var. Du trodde det. Mm. Da var du sjef, og så liksom har kommet over den der snøralderen, og begynte å bli litt, jeg får litt hår I armene og sånn. Da var du gutten I røyken, trodde du. Jeg røyket ikke da, så jeg var ikke gutten I røyken heller. Nei, men gutt var jeg. Det var jeg, vet du. Helt klart. Fox, Charlie and Ince Mockingbird.

Ja, men da har vi gått og vilt passert kvarteret, kan jeg si hvem jeg er da. Hei og morgen, Knut Jeppsson heter jeg på Radio Rix, og akkurat den radioen du lytter på, enten du hører på DAB eller på FM, så er vi her, og du er der, så da er vi i hvert fall to stykker, som vi pleier å være. Så har du et eller annet å fortelle meg, du som sitter og lytter, eller står og lytter, går og lytter, sover og lytter, eller løper og lytter, eller kjører og lytter, eller hvor du er, så send en sms, og så vet jeg at du er der. 911-972-534, jeg sier jo at jeg er her. Da må jo du fortelle at du er der også, sånn at jeg ikke blir helt for meg selv som jeg pleier å være her i studio. 911-972-533, en liten sms fra deg. Det varmer så godt. Ja, er så kaldt, vet du? Ja, ikke kaldt. Det er godt og varmt i studio her i hvert fall. Og ute også. Det skal ikke bli så gærent i dag heller, tror jeg. Men kanskje litt regn utover natta. Men det tar vi siden. Nå spiller vi litt mer musikk, ja. Hank Mizell, Jungle Rock. Ja. Jungelrock? Hva er det, tror jeg?

Altså, jeg har fått et ønske om Lady Sifter. Jeg hadde ikke den låta som var ønsket, men jeg har Something Inside So Strong på Radio Riks.

Ja, skal vi se litt på været da? Det skal jo ikke bli så gærent i dag, sånn 20 grader, litt sya pent vær, men ut på kvelden så kan det komme litt regn, en 6 millimeter, litt vind, 7 meter i sekunde. I morgen på lørdag, den 29. Det I morgen, det vet du. Ja, det 28. I dag, det 29 i morgen. Så kan telle, 1, 2, 3 og sånn. Det telle det, vet du. Ja, telle til 1, telle til 2. Høna går ikke med strømper og sko, ikke sånn. Greit nok, så det vel været I morgen. Det skal regne hele dagen, og så kommer det an på litt hvor du bor, og hvor mye det kommer. Sånn det vel overalt. Kommer an på hvor du bor, og hvor mye det kommer. Ja, kommer en sommer innenfor der det litt av hvert. Og så på søndag så det ikke så gærent på morgenen, og så skal det regne litt utover dagen og en enda 20 grader. Mandag så blir det regn på morgenen, og ellers så klarner det opp og litt sol på dagen. Så skal det bli litt 20 grader bortimot nesten hele uka, bortsett fra torsdag og fredag, da skal det bli 19 grader og litt ustabilt. Men det greit. Fremover altså, vi faktisk neste uke I september, vi holder oss til august forløpig, ja, august, hvordan det med deg, det jo helt gust, gust, gust, ja, bakkara, darling, kom I 1978, du husker den, klart du husker den, vet du, jeg skulle bare mangle, darling husker du I hvert fall.

Ja, hun er så god når hun danser forbi. Ja, det er det da. Hvor ofte danser hun forbi for den kramen du skulle hatt, eller drømmer du om at du skulle hatt den kramen, eller klemmen da, som heter på godt norsk. En god klem fra en dame som danser forbi. Jeg danset forbi da, vet du. Du fikk ikke den klemmen, eller kan du drømme om at du kanskje kunne fått den? Det, han fikk han som dansa. Misunnelig, ja. Mi likada, mignone, Lili Malén på Radio Riks.

Forever Young, for en sur, eller Alfa ville være, Alfa ville være, vet du. Ja, det var det, det må ikke surre med det, Knut. Nei, må ikke det, vet du. Men skal du ut og reise i helgen, ja? Skal du en tur til Hariland, så ligger svenskrona nå på 98 kroner og 14 øre. Skal du lengre gå det, Euroland, så ligger den på 10 kroner og 88 øre. Skal du så langsomt til Donaldland, 9,34 ligger dollaren på. Vi reiser ikke dit, vet du. Vi støtter ikke Donald Trump. Nei, det gjør vi ikke. Og England, altså Storbritannia, der ligger pundet på 12 kroner og 69 øre. God tur! Ja, rett før jeg snur Eric Clapton og Wonderful Tonight. Det låta det, som du danser til slutt. Da du sikker, altså. Ikke sant?